0: Hitni radio.
1: Samo hitovi.
2: Let's get right into it.

a ako je neka pesma uspela da nam produži leto, mislim da je to ova definitivno, i oktobro nam asocira nas na plažu. Bukvalno pesma leta 2026. Malo sunca, malo nostalgije, sad već je jedan od 100 razloga da pojačamo radu.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: A ovo će se gleda Euroliga večeras.
3: Oće, nego šta će, Partizan igra u Madridu, kidanje.
2: Jeste, da, od 15 do 9. Lepo pobjedničku seriju ima Partizan, nadamo se će nastaviti. Zvezda, nadamo se će prekinuti sa negativnom negativnu tradiciju od 6. Yes. Znači prvo Zvezda pa Partizan, u Dubaju igra Zvezda.
3: Takve lokacije, što nisam košarkaš da igram u Dubaju, Madrid, ajde bre.
2: Kako ona gleda to, lepo i lagano. To im posao bre, mora da radi.
3: Pa dobro, i nama je posao da ustavimo u 6. Yes. Isto tako.
2: Sportski.net
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: zašto je Song 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
8: Vidimo se na terenu.
9: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
10: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Hard Rock Legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: Ring ring. Zašto kaže hello, you there, bla bla.
1: Hala, tu si?
0: Tu smo.
1: Ajde,
0: imamo
1: tu
0: statistiku
1: smo. Imamo, da, sad sam htjela odmah da vas izrašetam malo, evo, 10 do 9 je, mislim da je vreme, ko se još nije razbudio, sad će. Imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi i kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca?
0: Jednom u dva meseca?
1: Da.
0: Ne, briju se, ne znam.
1: Jednom u dva meseca.
0: Ne, to je mnogo, izvini. Ja sam kažem, znači što šišaju se, briju se, a u stvari to je samo dve nedelje.
1: Vi se
0: nedelje.
1: Šišate jednom nedeljno, ja, u da. Život, znači koš, više idete kod frizera nego žene.
0: Počiste po kući.
1: Dobro, dobar primer.
0: Jednom u dva meseca, to je okej.
1: Okay. Taman, bukvalno, da živite sami, tako bi bilo.
0: Tako bi bilo.
1: I to sreća kad bi se nekad desila, neka, neki dan dobar. Nije tačan odgovor.
0: Dobro, šta je tačan?
1: Nije tačan odgovor, ne mogu da vam kažem šta je tačan odgovor. To morate vi da mi pišete na Viber na 069 3089 399. Čekamo poruke. Šta to muškarci rade jednom u dva

0: Drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Nova kolekcija je stigla u Dune London. Od sofisticiranih kožnih torbi i ženstvenih baletanki do modernih mokasina i elegantnih čizmica. Posjetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva. Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
5: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065-860-6000. Casablanca Centar, mesto gdje inspiracija počinje.

0: vesti. TDI radija.
1: Zbog rasta cena nafte i drugih energenata i produbljivanja energetske krize u Evropi, u Privrednoj komori u Beogradu se od 10 časova održava stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, naplata toplotne energije po utrošku, tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je preuzela zvaničnu dužnost. Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun polje aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandar Sofronijević su najavili da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara pruge, kao i da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kilograma. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, temperatura do 30 stepeni.
0: TDI radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E, tačno 9 sati i 3 minuta, čuli smo vesti, a sada idemo na Rain Dance.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
1: Kemo Impex.
0: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Selena Gomez in the Dark. E, statistiku si postavila malo pre Sidora koja glasi kako?
1: Ja sam, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca? I vi ste pisali vaše odgovore na Viber na 069-3089-399. Boga mi stigla baš dosta odgovora.
0: Da, hoćemo da pročitamo da ima da li neko pogodio.
1: Naravno, jedva čekam da pročitam ove odgovore. Kaže Marko, skrate nokte na stopalima.
0: Skrate nokte na stopalima?
1: Na prstima, na nogama. Da, Bože me sačuvaj.
0: Dobro, dobro, jednom u dva meseca.
1: Zato su vam i bušne sve čarape, ako se pitate. Zašto? Zato što ne skraćujete nokte.
0: Što znači, ovo je dobar, dobar odgovor.
1: Jeste, dobar je odgovor. Kaže Draganče, da, muškarci jednom u dva meseca detaljno sređuju kola.
0: E, bravo, bravo, bravo.
1: Ja mislim da je to češće, ali dobro, mislim bar ono subjektivno, znate. Mm-hmm, ajde, imamo dalje. Kaže Fabrizio kaže da možda se depiliraju. Pozdrav iz Italije od Aleksandra.
0: Bravo, bravo, jednom u dva meseca sad muškarci to rade, ba često.
1: Da.
0: Se, noge, nokti, vidim
1: opet
0: da svi pa kažu.
1: Opet nokti, tako je, da, evo kaže Olivera, je muškarci jednom u dva meseca obrije pazuhe.
0: Jako dobri odgovor. Baci
1: kaže
0: džubre.
1: Đarma, baci džubre, menjaju ulje u kolima jednom u dva meseca. Razni odgovori su stigli. Mi oženjeni, kaže, imamo odnose jednom u dva meseca.
0: Realna priča. Šta je tačan odgovor?
1: E, tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina. Ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
0: Opa!
1: Da.
0: Taj fazom, sami, da. Sami ili, ili pred ljudima.
1: Vidjet ćemo, ne znam to još.
0: Vidjet ćemo. To je najteža muška suza, majke.
1: Da, da, da.
0: Da, eto više, i treba da iskažemo svoje
1: emocije. Što ne bi, bre, stresite se, bre, plačite, bre.
0: Tako.

0: Slušajte što su naš tweet.
1: Jesi, ja, daj,
0: da,
1: pričaj.
0: Da, slušaj,
1: pričaj.
0: Kaže, majko, gde si pošla? Kaže, napolje. Ne može, napolje, rekao sam. Ali kako može Anica? Ne zanimaju mene tuđe majke. Znači, da Anica skoči sa mosta i bi ti skočila s mosta. Ne znam, kako će se vratiti
1: te... Obrnulo se sve.
0: Te rečenice će se vratiti sve.
1: Jeste, jeste, pa da, oni su brinuli o nama, nekad posle ćemo mi o njima, to je tako.
0: Ne, može, ja daj da ti čuvam par.
1: Jeste, ovaj, ja sam našla isto jedan tweet, mnogo mi se dopao, nisam ni blizu 40-ih, ali moram ovo da, da pročitam. Kaže, iza 40. godine koju god tabletu da popiješ, nisi pogrešio.
0: Istina, apsolutno, daj mi... E, hoćeš neki lek, koji ćeš, nije bitno, daj
1: sve
0: koji
1: jedno,
0: god.
1: Daj mi lekove koje god.
0: Daj mi sve. Istina. Graceland.

0: A ja.
1: A jao, jao.
0: A jao, vi si ja ovdje gledamo Riznicu ukusa iz Srbije.
1: A ja se gledamo da. I sve mi krči stomak.
0: Ja čuju da...
1: To
0: su naši stomaci. Zašto? Zato što gledamo ono šta se ima u Riznici ukusa u Superveru, ima domaći jaj.
1: Ima ajvar, jo, ima kajmak, džemovi i sirupi svi, kaže proizvodi da. Od mangolice, manastirska vina.
0: To mi da, ima šta hoćete, bukvalno, šta je poenta? Do 25. oktobra Superveru okuplja proizvode domaćih proizvođača.
1: Jeste,
0: i njihove te autentične ukuse.
1: Tako da sigurno ćete pronaći da. Nešto poznato i probajte autentično nešto i možda novo čak.
0: Da, Superveru, direkt Riznica ukusa iz Srbije. Mm, yum.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A ovo leto je izgleda tu da ostane. Ako se pojutru dan poznaje, ovaj obećava. Kažu kolege iz prognoze, danas će da bude do 30. Tako da nemate neki izgovor da ovo sad kad pozavršavate šta imate od posla, popodne lepo izađete iz stanova i kuća, spustite se na reku recimo ili negde nogice pod astalče pa da se iskoristi ovo lepo vreme dok ga još ima. Eto, a da ritam dana bude još bolji, tu je naravno muzika, tu su samo hitovi. Dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Ostanite naravno u TDI Radio, obred vam pravi društvo, nisam sam, tu je Avicii i Addicted to You.

0: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA. Vidimo se na terenu.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Hard Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.
9: Politički marketing.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama.
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
14: Slušate TV.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kad dođe oktobar, dođe i vreme za sajam knjiga u Beogradu. Ove godine 69. put za redom pod sloganom Reči grade svet. Pa grade. Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam knjiga u Beogradu je onaj prateći program koji ne da je bogat, nego prebogat. Tu su promocije, tu su prezentacije, tu su predavanja, okrugli stolovi, tribine, čuda Božija, radionice, i stvarno za vreme sajma Beograd bude krcat, što našim ljudima, što strancima, ono, popularan je, tako da će da ispadne da sve što radimo jeste da samo čitamo, što ako je istina, onda je svakako za pohvalu. Radno vreme je od 10 ujutro do 8 uveče, počeće 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
8: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav spoj, Sophie Tucker i One Republic i dolaze onako iz prilično različitih muzičkih svetova, ali se u ovom novom hitu apsolutno uklapaju. Sophie Tucker, inače američki elektronski duo, više puta nominovani za Grammy, imaju 4 studijska albuma. S druge strane, One Republic predvodi Ryan Tedder, pevač, autor, producent i inače, pored rada sa bendom, poznat je kao jedan od najtraženijih autora pop muzike. Svetsku slavu su stekli još 2007. Tad je bila pesma Apologize, a ostalo je istorija. E sad, nova pesma, sjajna kolaboracija. Muzički je postavljena tu negde između popa, dance, elektronike. Slušamo Tsunami, premijerno na TDI radiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
9: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ne znam, pošten čovjek još jedino da gleda ove alpinističke vremenske prognoze ili koje su već najtačnije, jer ovo drugo uvek se negde nešto omaši. Gledam, jutro sunce, 30 stepeni, ludilo, leto i kao od sutra i u narednim danima bit će promjena vremena, a demantuje me bukvalno to što pogledam kroz prozor, jer se namrčilo od Zemuna kao da će kiša da padne u najmanje. Temperature trenutne jesu visoke, 27, Novi Sad izmereno, Beograd 29, u Nišu 26, e sad kiša moguća, nema šta. Što se glavnog grada tiče, ako ste na ovu stranu, kreće ovaj popodnevni špic nešto ranije nego inače. Na Gazeli je trenutno gužvetina, na Brankovom mostu u smeru ka gradu, autokomanda nije još krcata, ali bit će. Ono što je također bitno da znate jeste da do 11. oktobra traje akcija Fokus na putu, pa čika policajci gledaju da li se nepropisno koristi telefon u toku vožnje, ali i da li pešaci imaju recimo slušalice na glavi kad prelaze ulicu, tako da obratite pažnju da ne bude nekih kazni. Mi Fokus naravno ne odvajamo od hitova i jedan u nastavku, pa evo u skladu sa ovom govorancijom, Virtual Insanity. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

slušamo Magnetic na Teddy Radio. A i gledamo vreme, vremensku prognozu i sad čovjek više ne zna kome da veruje, da li onome što piše, da li onome što vidimo napolju, ali evo, danas šućmurasto, danas ne znam što da kažem, jeste toplo, da, kažu do 30 stepeni, ali kako pogledam kroz prozor, jednom trenutku vidim sunce, u drugom trenutku vidim samo što kiša nije pala, ali dobro, ono što jeste bitno da meteorolozi kažu da su ovo posljednji dani miholjskog leta, tako da, sve da sam nas, to je sad današnji zadatak, sve da sam nas videla napolju posle posla, da se iskoriste kako treba ovi posljednji trzi sunca, da ne bude posle tamo mnogo kuknjave kad krene kiša, jao što nismo, jao što jesmo, tako da lepo svi da smo danas napolju posle posla. A sada slušamo naravno hitove.

0: www.radiorock.com.
1: Kemu Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemu Impex.
2: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Ovo je TDI Radio.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Епа тако, истина са терена, време да се играмо. Е, сада, шта će biti vaš zadatak? Stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz događaje iz sveta sporta. E sad, vaš zadatak je da nakon njega kažete da li je ta opisana situacija istinita ili nije. I naravno, ako pogodite, dobijete Mozart nagradu. Treba da obnovite malo sportsko znanje da vas ne uhvati nespremne. Prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: sigurno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
3: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Gumave zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
8: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.

0: zapravo slušali na Teddy Radiju, a večeras svi vi ljubitelji sporta imate šta da radite, jer Partizan u Madridu juri da nastavi pobedničku seriju u Euroligi, odnosno crno-beli gostuju Realu u ovom četvrtom kolu takmičenja i odličan početak sezone za njih, jer su prva tri meča pobedili. Utakmica počinje večeras u 15:00 do 9:00, a sa druge strane to su naravno i crveno-beli, gostuju kod Dubaja u okviru istog kola evropskog takmičenja i za razliku od Partizana u prva tri kola Evrolige, Crvena zvezda je zabeležila jednu pobedu i dva poraza, tako da ispratit ćemo situaciju sigurno i crveno-beli igraju takođe večeras, ali ovaj meč počinje u 6:00.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: A zaboravila sam da kažem da je sada tačno 4 minuta do 4:00. I da mi nastavljamo sa našom sjajnom TDI listom, koja je naravno i ovog četvrtka spremna. Slušamo mladog i preslatkog Sombra. Jasno vam je ko je u pitanju, idemo da pevamo.

0: novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
2: Politički marketing.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Show Me Love, definitivno odličan ritam, a pogotovo ako ste sad u kolima. I za ovaj četvrtak, ono što nam kažu iz Automoto Saveza, ali što vidimo i sami, jesu svakako povoljni uslovi za vožnju, ali svakako uz podsjetnik na dosta radova na putu. Pa na području petlje Kovilj na autoputu Beograd-Subotica saobraćaj se odvija uz zauzeće dela kolovoza, dok su na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i skretanja za Javor privremene obustave. Tako da znate da ne bude nekih iznenađenja ako ćete na tu stranu, a ako ćete na stranu ka granicama, za putnička vozila odlična vest, a to je da je sve kako treba, nema gužvi, lagano se prolazi, dok za teretna malo drugačija situacija, čeka se nekoliko sati na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Keleviji. Ako ste tu po gradovima, pa evo nas, tu smo negde, skoro će pola pet, tako da svakako je špic u punom jeku i zanosu, pa koliko je ko u mogućnosti bez stresa, ali u tome će nam sigurno pomoći muzika. Evo, vraćamo se na Teddy listu kroz nekoliko sekundi. Odvrnite radio, srećan vam put i u nastavku neprevaziđena Adele.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
9: Vidimo se na terenu.

odlični Teddy's Films na Teddy Radio u tačno 20 minuta do 5. Evo, ovog 8. oktobra ću vas podsjetiti da malčice sporije trošite platu, jer na kraju meseca počinje sajam knjiga u Beogradu, odnosno trajeće tačno od 23. do 31. A pre njega imamo sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu. E sad, manifestacija će po prvi put trajati 3 dana, jer je Novi Sad dobio titulu Evropskog grada sporta i odličan takmičarski program u Hali 1 i u pratećim salama će biti u mini rukometu, košarci, odbojci pa sve do velikog međunarodnog karate turnira. Ono što je sjajno jeste da je ulaz potpuno besplatan, a svečano otvaranje je sutra u podne. Tako da zaokružimo sajam sporta u Novom Sadu, gde će biti i Novosadski maraton, kao i Boks Liga Srbije, počinje sutra od podneva i traje do 11. oktobra.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.

Naravno, samo ozbiljni hitovi na TD radiju. A kažu kolege iz Vremenske da nam je ovo poslednji dan Mihoskog leta, tako da od sutra pa nadalje temperature će biti niže uz padavine. Znači da od sutra polako oni stihovi, kako beše, počinje oktobar i sezona kiše će imati više smisla. Znači da treba da se spremimo za estetične kišne storije na društvenim mrežama uz ove pomenute stihove, a za naše tedije hitove znam da jeste spremni, pa se na iste vraćamo odmah.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
3: Politički marketing.

0: U ovoj pesmi kažu da odmorimo oči, a rekla bih da će mnogi od nas napariti oči večeras, pošto ASAP dolazi u Beograd, jel tako Bađo?
1: Tako je, narode, gde ste ljudi, šta ste, kako ste?
0: Gde ste, šta ste, kako ste, svi koji idete večeras na koncert, poželećemo vam lep provod, ali smo sigurni da će biti ozbiljno dobro. Da.
1: Mislim, ASAP realno gde god da je nastupao, tu je bio haos, ali naravno vodi se ona polemika da li je to toliko zbog muzike ili zato što su ljudi na foru izvedi Rijanu na scenu.
0: Iskreno da budem, ja sam jedna od ti koja je ono u fazonu, molim te, bar tako da čujemo Rijanu, jer očigledno
1: to... pesmu neće izbaciti.
0: Pre će izbaciti bebu nego pesmu.
1: To je fair. Iskreno, ja podržavam, mislim, ono, neke ona nama živa, srećna i zdrava
0: i obzirom na to da je žena do sada zaradila, odnosno nastavlja da zarađuje bilione, sigurna sam da je ta nova pesma nije toliko ni potrebna, bar finansijski.
1: Pa, iskreno, ne, ali znate li to što se meni sviđa? To što ona zarađuje bilione, ASAP zarađuje milione. I sad mnogi su na foru, tvoja žena zarađuje više od tebe. Prva stvar, čovek je više puta izjavio da je preponosan na nju, to ne umanjuje njegovu, ali opet, oni njemu, ti zarađuješ samo milione. Dobro, prijatelji, da li vi zarađujete milione samo?
0: Vidi, uopšte se ne bi bunila, mislim da bilo ko od nas zarađuje milione, niti bi se vodila ta polemika, ali dobro, da, mora to malo da se komentariše. I samo još jednu stvar,

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da, ovaj neće razumeti.
2: Misliš da je baš briga, bre, ima troje dece sa čovekom, bogati, lepi, ajde bogati.
1: Bogati, lepi, imaju bilione, milione i briga
2: ih. Milione, molim lepo.
1: Briga i baš, ništa, narode, vi koji idete večera sa koncert, provedite se, a znamo da je svakako provod savršen ovdje kod nas uz naše Teddy hitove, je li tako, Bađo?
2: Slušamo se.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Great. Eto, narode, tako, Disciples su bili na foru, njima nešto na umu i meni nešto na umu, pa rekao, Loli našoj da pali ovde mikrofon, da malo podelim sa vama.
1: A kao što čujete, upalila sam, reci, pa šta ti je na umu?
0: E, pa naletela sam, ne znam da ste videli juče, tipa, je na društvenim mrežama izašao klip jedne gospođe u zrelim godinama, znači 61, kako je oborila svetski rekord, tako što je telo držala u poziciji plenka, znači ako smo ikada trenirali i ikada stali u plank, znamo da tad minut traje sat. E pa ona je 5 sati bila u planku.
1: Plank mu dođe, ona izdrže, je li tako, Bađa?
0: Da, znači ono, spustimo se na pod, kao da ćemo da legnemo, ali se držimo pod lakticama podignutim.
1: Da, tu na, kao laktovima, pod lakticama i ono noge. Ne, 5 sati.
0: 5 sati. Evo,
1: lažu.
0: Lolo, ti redovno treniraš.
1: Lažu.
0: Nije, ima klip, bukvalno, znači ono sat otkucava, ljudi kreću da navijaju jer kako otkucao da je 5 sat u plenku, mučena, pocrvenela i ruke i noge i sve, ali oborila svetski rekord.
1: Ja mogu...
0: 61 godina.
1: Prvo ću reći svaka je čast, a drugo ću reći mene, evo, pomenula si da treniram, da, treniram, ali da budem u toj poziciji 5 sati, mogli bi samo da mi iznesu u toj istoj poziciji, da ti ne kažem gde bi mogli da mi iznesu i tamo bih ostala zauvek.
0: Bukvalo, ja kad se spustim u tu poziciju, druže, 20 sekundi
1: ne,
0: nikada
1: meni je,
0: prođu.
1: Ja se na 40 tresem, presi na 50 se. Plačem, na 60 sam, vidim ono, babu, dedu, zovu me. Vidim one bele, one pakolje pred očima, nije mi dobro. Tako da, ako je gospođa preko 60 godina izdržala 5 sati, ništa, narode, onda...
0: Nama bruka i sramota.
1: Onda stvarno mislim za bruku i sramotu, ali dobro. To, je li to sad neka kao bila motivacija?
0: Pa može se reći da jeste, a i malo više onaj moment kao sram da nas bude posle kad nešto kukamo, mrzi me ovo, mrzi me ono.
1: E, ja ću iskreno, evo, za 5 minuta ću opet da kukam kako me mrzi bilo šta. Svi ćemo, naravno. Odlično, hvala ti Bađo što si podelila ovu motivacijonu priču sa nama, kako god želite, kako god je shvatate. A mi se vraćamo na hitove, u nastavku je Ray Dance i mislim da je idealno za nastavak, pošto danas kažu meteorolozi posljednji dan Mihoskog leta.
0: Ne!
1: Da, idemo, slušamo.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9", brown eyes.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme da pređemo na party time.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, pitanje, da li se još neko skuvao? Evo ovdje kod nas u BGO, sija sunce, ja se spremam za posao, rekao, o, super, zahladnelo, malo top, kad ono udari sparina. Ja rekao, to je to, recite mojoj sestri da je volim, ali evo mi ipak malo sa ove sparine da se bacimo na neke vedrije teme, kao što je početak, naravno, party time-a, gdje slušamo samo hitove, a bađa sa vama sve do 7.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij

0: samo hitovi.
1: Party time.
2: Vi se samo glupirate, vi niste ozbiljni. E, nije vala, i mi noćni ljudi volimo malo da se ubacimo u svet istraživača, a u pomoć smo zvali tamo naše dobrojutarce Isiku i Papa, koji su baš pronašli jednu onako zanimljivu statistiku. Pa, ajde da čujemo šta su oni to spremili našli za nas.
3: Imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca?
4: Jednom u dva meseca?
3: Da.
4: Briju se, ne znam. Jednom u dva meseca. Mnogo, što šišaju se, briju se, ali u stvari to je samo dve nedelje.
3: Vi se šišate jednom nedeljno, ja u životu, da. Znači više idete kod pridara nego žena.
4: Očiste po kući.
3: Dobro, dobar primer.
4: Jednom u dva mjeseca, to je okej.
3: Taman, bukvalno.
2: Okej. Ajde sad ćemo mi malo dubacimo naših pet para, pa da vidimo, hoćemo li da pogodimo. Znači, šta je to što muškarci rade jednom u dva mjeseca? Ljudi, ako vi znate, pišite nam odgovore na Viberu na 0693089399.
5: Inside of you, when the sun goes down.

0: radio.
1: Party Times.
2: E, pa da vidimo, da vidimo, da vidimo. Narode, malo pre smo vas pitali da prokušamo, da provalimo šta je to što muškarci rade jednom u dva meseca. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Lola kaže, jednom u dva meseca bace čarape gde treba u korpu, a ne na neku stolicu. Okej. Okay. Dejana piše, jednom u dva meseca urade nešto romantično. Okej. Okay. Devojke su se uhvatile prozivkica, neću da lažem. Miki kaže, detaljno očišćenje auta. Okej. Okay. To može da bude, nisam sigurna, nisam vozač. Šta to muškarci rade jednom u dva meseca? Kaže Srđan, jednom u dva meseca imamo odnose u braku. Ok, vi ste narodni hit. Ajde da pustimo naše dobrojutarce od kojih smo ukrali ovu statistikicu da nam otkriju i šta je u stvari tačno rešenje.
3: Tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina. Ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
2: Jao, što kaže naš papinjo, opa. Ok, momci, zdravo je plakati neka, što se kaže da izbacimo iz sebe. Ako ne preko suza, onda preko džuskanja i znoja. Zato džuskamo uz Galaxy.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Party time.
3: Nina Badrić bacila opasku Rijani. Da, dobro ste čuli, narode. Ako nismo po ovome provalili, došao je onaj trenutak kada čitamo smešne naslove, odnosno smešne i istinite. I u suštini naša domaća pevačica Nina je na Instagramu objavila sliku sa A$AP Rockijem, koji će, jel te, večeras da nastupa u Beogradu. Prije toga je nastupao u Zagrebu. I napisala je na toj slici: PS, Rijana, primetila sam ga pre tebe. I naravno, fanovi koji su poludeli, A$AP na ovoj slici kao da ima 12 godina. I onda su na foru: a, treba da nastupaš sa njim, džab, hit hitova svakako, narode. Šta god ove devojke radile, oko koga god se svađale, ko ide večeras na A$AP-a, nek uživa, nek džuska, nek sve živo, a mi uživanje nastavljamo uz Jonas Blue-a.

0: gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
10: Slušate TDI.

evo dok tuturujišemo, pratimo malo i kako je stanje na putovima s obzirom da je 7 sati 21 minut. Što se glavnog grada tiče, gazela, naravno, s Novog Beograda do centra, znamo koliko je sati, dovoljno je da kažemo gazela. Brankov, dosta laganija priča, pa nije tako loše ni na autokomandi. Jedino evo negde malo kod Dušće, u bulevaru Mihajla Pupina možda malo veći broj automobila, ali ništa strašno i to će da prođe, narode. A pogotovo će brzo i lagano da prođe dok slušamo samo hitove kao što je Talk to You.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedinj.
0: Dobrojutarnji program.
4: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: smrtno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
10: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
11: Best buy.
9: Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.
12: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba Ada. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf klub Ada.
13: Vidimo se na terenu.

mada ako i nismo neki sportski fan, nema veze. Tu smo bar da se opustimo i uživamo i u party time-u i u ovom izlasku ako smo planirali posle posla, ali ako smo na poslu, ma i tu ćemo da napravimo žurku, nije problem. Pogotovo kada nam stiže Mr. Know It All.

0: Lady Radio. Party
1: time. U, kako će za vikend da se čuje malo toga, malo ovoga, što da ne i kako da ne, kada se održava Automoto Sopot Show 2026. i to na Kosmaju, tako da narode, ako znamo nekoga ko je taj auto

0: Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Me encanta la música.